0: vananga kuti kuri kuizwa basa guru wan maningi lokupangira vagari vojumutundu basa riri kuizwa kubatanijana no vakuru wan vozviyara nomutundu jokusiyana-siyana. Ibona vakananga kuti zvizinji zviharahwa zviri kuva zvishiwanika mukati momusi jokuashira harahwa munhu muprovinsia yo Inyambani.
1: Muitas vezes o que acontece é que se há insucesso por parte do filho, por parte do neto ou do sobrinho, porque não consegue um emprego, porque não consegue constituir família, as idosas são as mais sacrificadas e acusadas por esta situação.
0: Kubuya kwa Dulia David Mukuruwani wobauhwa romujimai zvivana nobesero munhu muprovinsia yo Inyambani vachibuya zvesepo ngo kumbirimbijwa koharahwa mujinyaukama jokusiyana-siyana munhu muprovinsia yo Inyambani. Shanu no makuma rongomuna nomuseswa musere. Tananga kuti vakuruwani voshisungu frilimu munu muprovinsia yo Inyambani vakakwandana zuru kuitira kuziva nko kuhamba kwa mabasa mukati momutundu joshanu jokusitonga jinutongwa ngo shisungu frilimu. Mutengo nupindirija churi chondevu jakava jishinyorehwa mumweji mutanchi jo tandatu golirino zvisepu jokushupa koharahwa mujinyaukama. Mapurisia omustaka munu muprovinsia yo Inyambani arikuenda mberi achiita basa rokupangira vagari vomunu muprovinsia kuti zviri nani kuteverera mutemo omustaka zano rokuda kuhwisana nongozi jomustaka. Muchini jombepo jenga jina Ideraldo Meneti. Idrasio Makondela pakunajirira nokusumura. Mangwanani.
2: Provinsi yo Inyambani ni masoko ayo.